אתה ביסממה. Ketika malam tiba, ku rela kau berada dengan siapa